0: Như hai bà con lúc đó có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa với tôi. Không còn thải, thải tôi lên nữa. Cứt chim sữa thì nó xuống thì tôi hát vào nó tắt. Hắn đi qua cái bụi. Hắn lật lúc tên đập lông lông.
1: Nhạc giả rồi.

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra chỉ nói cái chỉ đó nữa. Là nghe mà lại cũng nói thông cái là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói cái là tắt. Đập. Thường xuyên thì mình phải đi góc thường xuyên.
1: Nắng đi thì góc chứ đấy. Ừ. Đấy, cái gì tắt đang coi tiếng nghe.

0: những ngày mình về biển và bóng như
1: đẹp.
2: Dạ, ở đây ngồi được cây thông thôi em. Độc nhất cái gì trong phòng này? Quang đứng bên này, cô này chụp hình quang đứng bên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.